0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чому суворі вікінги насправді втекли з Гренландії та яка несподівана біда змусила їх кинути свої домівки? А також з'ясуємо, де шукати найкращий та найчистіший пляж Європи, який цього року обійшов навіть розкручені курорти Кіпру. Вчені розкрили таємницю, над якою історики ламали голови століттями. Вікінги прожили на півдні Гренландії близько 400 років, але на початку 15 століття раптово залишили свої землі. Раніше вважали, що вони втекли через сильне похолодання. Проте свіже дослідження вчених показує зовсім іншу картину. Аналіз озерних відкладень довів, що температура в їхньому поселенні майже не змінювалася. Натомість регіон потерпав від катастрофічної посухи. Води ставало дедалі менше, трава сохла, а утримувати худобу стало просто неможливо. До того ж, прибережний лід заблокував торгові шляхи до Європи. Через це легендарні воїни були змушені назавжди покинути свої домівки. Поки вчені досліджують давні посухи, ми з вами рятуємося від нинішньої літньої спеки. Сьогодні, коли сонце припікає, а кондиціонер без світла не увімкнути, охолодити оселю можна простими методами. Експерти радять завішувати вікна саме світлими шторами. Білі або бежеві тканини добре відбивають сонячні промені. А от темні штори, навпаки, поглинають тепло і нагрівають кімнату. Найкраще закривати вікна з 12-ї дня до 6-ї вечора. І не забувайте про провітрювання. Робити це варто лише рано вранці або пізно ввечері, коли повітря на вулиці стає прохолоднішим. Якщо ж домашня прохолода не рятує, час подумати про справжній морський відпочинок. Найкращим пляжем Європи цього року визнали Могрин у Чорногорії. Він очолив свіжий європейський рейтинг, обійшовши знаменитий Ніссі-Біч на Кіпрі. Пляж Могрин розташований біля старого міста Будва. Це дві неймовірні бухти, які з'єднує мальовничий дерев'яний місток у скелі. Тут дуже чиста бірюзова вода та величні скелі навколо. Чорногорський пляж переміг саме завдяки доступним цінам на житло та напої. Кіпрський конкурент хоч і має теплішу воду, але цього року виявився занадто дорогим для мандрівників. Також у п'ятірку найкращих увійшли пляжі в Іспанії, Болгарії та Греції. Після відпочинку на теплому узбережжі завжди приємно повернутися додому та випити чашку доброї кави. Тим паче, що львівська кав'ярня Black Honey щойно увійшла до сотні найкращих у всій Європі. Вона посіла почесне 40-ве місце у престижному міжнародному рейтингу. Експерти оцінювали заклади за багатьма критеріями. До уваги брали якість кави, атмосферу, професійність бариста та навіть екологічні практики. У самому рейтингу кажуть, що у Львові створили ідеальний простір для відпочинку та роботи. Незалежно від того, чи ви завітали до кав'ярні в історичному центрі, чи у спальному районі, на вас завжди чекає бездоганний сервіс та чашка кави, приготована з великою любов'ю. Я щиро рада за львів'ян та пишаюся українським бізнесом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухайте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Альпи без натовпу та замки без черг. Розкажу про три крихітні країни Європи, які вас точно здивують. Італійська вишуканість повертається на великі екрани. Чому ретроспектива Паоло Сорентіно – це головна кіноподія літа? Сучасні мандрівники все частіше шукають спокою замість галасливих туристичних маршрутів. Якщо ви втомилися від натовпу, зверніть увагу на три маленькі європейські країни. Перша – це крихітне князівство Ліхтенштейн. Воно затиснуте між Швейцарією та Австрією. Тут неймовірні гірські краєвиди, а над столицею височіє величний замок Вадуц. Друга перлина – Сан-Марино. Це найстаріша республіка у світі, оточена Італією. Її середньовічні вежі на скелях нагадують декорації до відомих серіалів. А ще тут вигідний шопінг, бо країна не входить до зони податку на додану вартість Євросоюзу. Третя локація – Північна Македонія. Вона ідеально підійде для тих, хто хоче відпочити від шенгенських лімітів. Головна принада країни – глибоке Охридське озеро. Його називають Єрусалимом Балкан через 365 історичних церков. Для тих, хто цими днями залишається в місті, також є чудові новини. Наступного місяця, 9 липня, в українських кінотеатрах стартує ретроспектива фільмів Паоло Сорентіно. Це унікальна можливість побачити шедеври італійського режисера на великих екранах. Його стрічки славляться неймовірною красою кадрів та розкішними краєвидами Риму, Неаполя та Ватикану. Окрему роль у фільмах Сорентіно грає музика. Режисер сміливо поєднує класику з електронними треками та європопом. Таке кіно вимагає повної концентрації, тому великий екран допоможе повністю зануритися в атмосферу. До речі, про яскраву музику. Сьогодні співачка Джамала та електронний проект Cape Cod презентували спільну пісню під назвою «Літо». Цей трек поєднує елементи італо-диско та танцювального панку. Музиканти почали працювати над ним ще 2 роки тому до мобілізації засновника проєкту Максима Сікаленка. А завершити роботу вдалося лише цього року. Кліп до пісні зняли на справжню кіноплівку, яку проявляли вручну. Завдяки цьому відео отримало теплу естетику аналогового кіно 70-х років. Це вже не перша співпраця артистів, адже 7 років тому вони випустили свій перший спільний хіт «Крок». А під таку теплу літню музику чудово смакує хороша кава. Тим паче, що українські кав'ярні тепер офіційно визнали одними з найкращих у Європі. Львівський заклад «Black Honey» посів 40-ве місце у престижному міжнародному рейтингу 100 найкращих кав'ярень Європи. Експерти оцінювали не лише якість напоїв та їжі. Вони звертали увагу на атмосферу, професіоналізм бариста та екологічні практики закладу. Укладачі рейтингу відзначили особливий дизайн львівської кав'ярні та її затишок. Вони назвали заклад ідеальним простором для зустрічей, роботи або відпочинку. Тож, якщо ви плануєте вихідні у Львові, тепер ви точно знаєте, де випити чашку бездоганної кави. Її тут готують з особливою турботою. На цьому у мене все. Бажаю лише приємних новин.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як вижити під час аномальної спеки, яка починається просто зараз? Та чому крижана вода вам не допоможе? А також, де відпочити на морі за системою «Все включено», якщо у кишені всього 400 доларів? В Україні починається справжнє випробування спекою. Синоптики попереджають, що найгарячіше буде на заході країни. Там стовпчики термометрів піднімуться до аномальних 38 градусів. Така погода триматиметься кілька днів. Щоб уберегтися від зневоднення, дієтолог Андрій Маковецький радить пити воду маленькими порціями протягом усього дня. Не чекайте, поки з'явиться сильна спрага. Цікаво, що крижана вода з холодильника – це погана ідея. Вона лише подразнює горло та заважає тілу природно охолоджуватися. Краще обирайте воду кімнатної температури. Також обов'язково додайте до раціону пів літра мінералки на день. З потом ми втрачаємо важливі солі, які потрібно відновлювати. Якщо від спеки ви мрієте втекти ближче до моря, у мене є хороші новини. Я з'ясувала, що відпочити за системою «Все включено» цього літа можна менш ніж за 400 доларів. Найдешевшим напрямком залишається Болгарія. П'ятиденний тур в Албану обійдеться приблизно в 17,5 тисяч гривень. Ця сума вже включає дорогу, страховку та харчування. Інший варіант – Туреччина. Але тут доведеться планувати поїздку самостійно. Наприклад, 4 ночі в готелі Кемера коштуватимуть від 5,5 тисяч гривень. Решту бюджету можна витратити на дорогу та сувеніри. Тим часом у столиці готуються до незвичного видовища, яке точно підніме настрій цими вихідними. Відомий ведучий ХАС проведе наступний випуск шоу «Караоке на Майдані» у легендарній шубі та капелюсі Ігоря Кондратюка. Справа в тому, що колеги уклали парі під час музичного батлу. ХАС програв і тепер змушений одягнути цей знаменитий зимовий образ посеред літа. Нові зйомки шоу відбудуться вже завтра, 27 червня, об 11 ранку на Контрактовій площі в Києві. Окрім веселощів, проєкт має важливу місію. Він підтримує реабілітаційний центр «Титанові», де відновлюються наші поранені ветерани. Музика та образи минулих років взагалі мають особливу магію. Я сама обожнюю естетику 90-х, і співачка Христина Соловій вирішила нагадати нам про неї у дуже красивий спосіб. Вона презентувала нову пісню під назвою «2.00» та атмосферний кліп до неї. Цей трек став першим синглом з її майбутнього альбому, який повністю присвячений українській культурі 90-х років. Сама Христина розповідає, що пісня народилася під час її дослідження музики перших років нашої незалежності. У новому відео співачка приміряла на себе образи з культових українських фільмів. Серед них «Білий птах з чорною ознакою» та «Голос трави». Для Христини ця робота стала можливістю повернути з тіні важливі культурні коди, які роками витіснялися російським продуктом. Вийшла неймовірно естетична та глибока історія про пошук власного голосу, яка точно варта вашої уваги.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Український смак у Європі, скільки коштує приготувати порцію олів'є в Німеччині та чим доводиться замінювати звичну лікарську ковбасу. А також про визнання нашого кіно. Одразу п'ятеро українських продюсерів тепер вирішуватимуть, кому дістанеться омріяна статуетка «Оскар». Українські кінематографісти підкорюють Голлівуд. Одразу п'ятеро наших продюсерів увійшли до складу Американської кіноакадемії. Тепер вони матимуть право голосувати за лауреатів премії «Оскар». Серед нових членів академії – Ольга Бергман та Наталія Лібет. Вони створили відомі фільми «Стоп, земля» та «Стрічка часу». Також до списку увійшли Олег Кохан, Ігор Савиченко та Володимир Яценко. Їхні стрічки вже здобували нагороди на престижних світових фестивалях. Разом із нашими митцями запрошення отримали і світові зірки. Серед них актори Дженна Ортега, Джейкоб Елорді та Стівен Фрай. Нових членів обирають за рекомендаціями професійних гільдій. Українці за кордоном сумують за домашньою кухнею та везуть із собою кулінарні традиції. Блогерка Людмила Русіна, яка вже 4 роки живе в Німеччині, вирішила приготувати там класичний салат олів'є. Я звернула увагу на її підрахунки, адже вони дійсно дивують. Виявилося, що велика порція салату в німецькому супермаркеті коштує трохи більше 5 євро. Це приблизно 276 гривень. В Україні такий самий набір інгредієнтів обійдеться майже в 260 гривень. Тобто ціни практично однакові. Проте приготувати страву в Німеччині не так просто. Людмила розповідає, що там важко знайти смачну варену ковбасу. Через це їй довелося купувати звичайні сосиски. Німецький майонез теж не підійшов за смаком, тому заправку блогерка робила самостійно. Смак домашнього олів'є завжди повертає нас у дитинство, так само, як і звуки улюблених телевізійних шоу. Цими вихідними на екрани повертається справжня легенда українського телебачення. Уже цієї неділі глядачі побачать новий випуск шоу «Караоке на Майдані». Ведучий Хас проведе програму в дуже незвичному образі. Він одягне легендарну шубу та капелюх Ігоря Кондратюка. Це не просто зміна стилю, а результат програного парі. Минулого разу команди ведучих зійшлися в музичному батлі. Хас програв Ігорю Васильовичу, тому тепер мусить виконувати обіцянку. Нагадаю, що шоу повернулося на екрани з важливою місією. Проєкт підтримує реабілітаційний центр «Титанові», де наші ветерани відновлюються після важких поранень. Хочете побачити все на власні очі або навіть заспівати? Приходьте об 11 годині ранку на Контрактову площу в Києві. Там відбудуться нові зйомки, і Хас спробує взяти реванш.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгі. Ви слухаєте радіо Ностальгі.

0: Реклама.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр.кап.ua».
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чому суворі вікінги насправді втекли з Гренландії та яка несподівана біда змусила їх кинути свої домівки? А також з'ясуємо, де шукати найкращий та найчистіший пляж Європи, який цього року обійшов навіть розкручені курорти Кіпру. Вчені розкрили таємницю, над якою історики ламали голови століттями. Вікінги прожили на півдні Гренландії близько 400 років, але на початку 15 століття раптово залишили свої землі. Раніше вважали, що вони втекли через сильне похолодання. Проте свіже дослідження вчених показує зовсім іншу картину. Аналіз озерних відкладень довів, що температура в їхньому поселенні майже не змінювалася. Натомість регіон потерпав від катастрофічної посухи. Води ставало дедалі менше, трава сохла, а утримувати худобу стало просто неможливо. До того ж, прибережний лід заблокував торгові шляхи до Європи. Через це легендарні воїни були змушені назавжди покинути свої домівки. Поки вчені досліджують давні посухи, ми з вами рятуємося від нинішньої літньої спеки. Сьогодні, коли сонце припікає, а кондиціонер без світла не увімкнути, охолодити оселю можна простими методами. Експерти радять завішувати вікна саме світлими шторами. Білі або бежеві тканини добре відбивають сонячні промені. А от темні штори, навпаки, поглинають тепло і нагрівають кімнату. Найкраще закривати вікна з 12-ї дня до 6-ї вечора. І не забувайте про провітрювання. Робити це варто лише рано вранці або пізно ввечері, коли повітря на вулиці стає прохолоднішим. Якщо ж домашня прохолода не рятує, час подумати про справжній морський відпочинок. Найкращим пляжем Європи цього року визнали Могрин у Чорногорії. Він очолив свіжий європейський рейтинг, обійшовши знаменитий Ніссі-Біч на Кіпрі. Пляж Могрин розташований біля старого міста Будва. Це дві неймовірні бухти, які з'єднує мальовничий дерев'яний місток у скелі. Тут дуже чиста бірюзова вода та величні скелі навколо. Чорногорський пляж переміг саме завдяки доступним цінам на житло та напої. Кіпрський конкурент хоч і має теплішу воду, але цього року виявився занадто дорогим для мандрівників. Також у п'ятірку найкращих увійшли пляжі в Іспанії, Болгарії та Греції. Після відпочинку на теплому узбережжі завжди приємно повернутися додому та випити чашку доброї кави. Тим паче, що львівська кав'ярня Black Honey щойно увійшла до сотні найкращих у всій Європі. Вона посіла почесне 40-ве місце у престижному міжнародному рейтингу. Експерти оцінювали заклади за багатьма критеріями. До уваги брали якість кави, атмосферу, професійність бариста та навіть екологічні практики. У самому рейтингу кажуть, що у Львові створили ідеальний простір для відпочинку та роботи. Незалежно від того, чи ви завітали до кав'ярні в історичному центрі, чи у спальному районі, на вас завжди чекає бездоганний сервіс та чашка кави, приготована з великою любов'ю. Я щиро рада за львів'ян та пишаюся українським бізнесом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiffe та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
10: Ностальжі.

0: то є найголовніше.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
11: Ну бо це краще за всі слова.
10: А як же слово шпінгалета?
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
16: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
17: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
18: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
19: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на
4: «Епіцентр.ua». Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
20: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

Реклама. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Вау!
1: Вау! Потрійна інновація від Asus.
2: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 6313-022 від 12.06.2017.
12: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
13: Спину защемило і в голові барабани.
14: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
15: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
16: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
17: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
16: Та я поняв.
17: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
16: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
22: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Вау!
6: Інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
10: З кайфом я футбол включив,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг,
11: бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон,
11: з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
13: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
14: Ну бо це краще за всі слова.
13: А як же слово шпінгалета?
14: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
15: Мама хоче джилу з апетитним шашличком, що у марина.
16: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
17: Спину защемило і в голові барабани.
18: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
19: Стишує біль і життя звучить приємніше.
18: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
20: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
21: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
22: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
23: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
24: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на «Епіцентр.кап.ua».
21: Чуєш?
22: Вегас-24!
23: Гра кличе!
22: Вегас-24!
23: Завантажуй та грай!
22: Вегас-24!
23: Найкращі ігри на Вегас-24!
24: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
25: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
26: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
27: Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринаді.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Спину защемило і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах – «Налгезін». Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – «Налгезін».
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: «Налгезін» – дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: OTP-банк реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Інновація від Asus.
2: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Чуєш? Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
16: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
17: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

радіо. Ностальгія. Життя зі смаком.

щасливо уявити світ, де будеш ти, де буду я, де буду.

0: Реклама.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
4: Ви слухаєте
0: радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав. Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: мама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама. Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску: Альпи без натовпу та замки без черг. Розкажу про три крихітні країни Європи, які вас точно здивують. Італійська вишуканість повертається на великі екрани. Чому ретроспектива Паоло Сорентіно – це головна кіноподія літа? Сучасні мандрівники все частіше шукають спокою замість галасливих туристичних маршрутів. Якщо ви втомилися від натовпу, зверніть увагу на три маленькі європейські країни. Перша – то це крихітне князівство Ліхтенштейн. Воно затиснуте між Швейцарією та Австрією. Тут неймовірні гірські краєвиди, а над столицею височіє величний замок Вадуц. Друга перлина – Сан-Марино. Це найстаріша республіка у світі, оточена Італією. Її середньовічні вежі на скелях нагадують декорації до відомих серіалів. А ще тут вигідний шопінг, бо країна не входить до зони податку на додану вартість Євросоюзу. Третя локація – Північна Македонія. Вона ідеально підійде для тих, хто хоче відпочити від шенгенських лімітів. Головна принада країни – глибоке Охридське озеро. Його називають Єрусалимом Балкан через 365 історичних церков. Для тих, хто цими днями залишається в місті, також є чудові новини. Наступного місяця, 9 липня, в українських кінотеатрах стартує ретроспектива фільмів Паоло Сорентіно. Це унікальна можливість побачити шедеври італійського режисера на великих екранах. Його стрічки славляться неймовірною красою кадрів та розкішними краєвидами Риму, Неаполя та Ватикану. Окрему роль у фільмах Сорентіно грає музика. Режисер сміливо поєднує класику з електронними треками та європопом. Таке кіно вимагає повної концентрації, тому великий екран допоможе повністю зануритися в атмосферу. До речі, про яскраву музику. Сьогодні співачка Джамала та електронний проєкт Cape Cod презентували спільну пісню під назвою «Літо». Цей трек поєднує елементи італо-диско та танцювального панку. Музиканти почали працювати над ним ще 2 роки тому до мобілізації засновника проєкту Максима Сікаленка. А завершити роботу вдалося лише цього року. Кліп до пісні зняли на справжню кіноплівку, яку проявляли вручну. Завдяки цьому відео отримало теплу естетику аналогового кіно 70-х років. Це вже не перша співпраця артистів, адже 7 років тому вони випустили свій перший спільний хіт «Крок». А під таку теплу літню музику чудово смакує хороша кава. Тим паче, що українські кав'ярні тепер офіційно визнали одними з найкращих у Європі. Львівський заклад «Black Honey» посів 40-ве місце у престижному міжнародному рейтингу 100 найкращих кав'ярень Європи. Експерти оцінювали не лише якість напоїв та їжі. Вони звертали увагу на атмосферу, професіоналізм бариста та екологічні практики закладу. Укладачі рейтингу відзначили особливий дизайн львівської кав'ярні та її затишок. Вони назвали заклад ідеальним простором для зустрічей, роботи або відпочинку. Тож, якщо ви плануєте вихідні у Львові, тепер ви точно знаєте, де випити чашку бездоганної кави. Її тут готують з особливою турботою. На цьому у мене все. Бажаю лише приємних новин.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
12: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
13: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
14: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
15: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблет. Та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул 400 мг RPUA 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 63-13-02-02 від 12.06.2017.
16: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
17: Перегляд не купують, перегляд отримую.
16: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
18: Чуєш?
16: Вегас 24.
19: Гра кличе.
16: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
22: Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як вижити під час аномальної спеки, яка починається просто зараз, та чому крижана вода вам не допоможе? А також де відпочити на морі за системою «все включено», якщо у кишені всього $400. В Україні починається справжнє випробування спекою. Синоптики попереджають, що найгарячіше буде на заході країни. Там стовпчики термометрів піднімуться до аномальних 38 градусів. Така погода триматиметься кілька днів. Щоб уберегтися від зневоднення, дієтолог Андрій Маковецький радить пити воду маленькими порціями протягом усього дня. Не чекайте, поки з'явиться сильна спрага. Цікаво, що крижана вода з холодильника – це погана ідея. Вона лише подразнює горло та заважає тілу природно охолоджуватися. Краще обирайте воду кімнатної температури. Також обов'язково додайте до раціону пів-літра мінералки на день. З потом ми втрачаємо важливі солі, які потрібно відновлювати. Якщо від спеки ви мрієте втекти ближче до моря, у мене є хороші новини. Я з'ясувала, що відпочити за системою «все включено» цього літа можна менш ніж за $400. Найдешевшим напрямком залишається Болгарія. П'ятиденний тур в Албану обійдеться приблизно в 17,5 тисяч гривень. Ця сума вже включає дорогу, страховку та харчування. Інший варіант – Туреччина. Але тут доведеться планувати поїздку самостійно. Наприклад, 4 ночі в готелі Кемера коштуватимуть від 9,5 тисяч гривень. Решту бюджету можна витратити на дорогу та сувеніри. Тим часом у столиці готуються до незвичного видовища, яке точно підніме настрій цими вихідними. Відомий ведучий ХАС проведе наступний випуск шоу «Караоке на Майдані» у легендарній шубі та капелюсі Ігоря Кондратюка. Справа в тому, що колеги уклали парі під час музичного батлу. ХАС програв і тепер змушений одягнути цей знаменитий зимовий образ посеред літа. Нові зйомки шоу відбудуться вже завтра, 27 червня, об 11 ранку на Контрактовій площі в Києві. Окрім веселощів, проєкт має важливу місію. Він підтримує реабілітаційний центр «Титанові», де відновлюються наші поранені ветерани. Музика та образи минулих років взагалі мають особливу магію. Я сама обожнюю естетику 90-х, і співачка Христина Соловій вирішила нагадати нам про неї у дуже красивий спосіб. Вона презентувала нову пісню під назвою «2.0.0» та атмосферний кліп до неї. Цей трек став першим синглом з її майбутнього альбому, який повністю присвячений українській культурі 90-х років. Сама Христина розповідає, що пісня народилася під час її дослідження музики перших років нашої незалежності. У новому відео співачка приміряла на себе образи з культових українських фільмів. Серед них «Білий птах з чорною ознакою» та «Голос трави». Для Христини ця робота стала можливістю повернути з тіні важливі культурні коди, які роками витіснялися російським продуктом. Вийшла неймовірно естетична та глибока історія про пошук власного голосу, яка точно варта вашої уваги.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Вигравай у акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новий

0: погляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Український смак у Європі, скільки коштує приготувати порцію олів'є в Німеччині та чим доводиться замінювати звичну лікарську ковбасу. А також про визнання нашого кіно. Одразу п'ятеро українських продюсерів тепер вирішуватимуть, кому дістанеться омріяна статуетка «Оскар». Українські кінематографісти підкорюють Голівуд. Одразу п'ятеро наших продюсерів увійшли до складу Американської кіноакадемії. Тепер вони матимуть право голосувати за лауреатів премії «Оскар». Серед нових членів академії – Ольга Бергман та Наталія Лібет. Вони створили відомі фільми «Стоп, земля» та «Стрічка часу». Також до списку увійшли Олег Кохан, Ігор Савиченко та Володимир Яценко. Їхні стрічки вже здобували нагороди на престижних світових фестивалях. Разом із нашими митцями запрошення отримали й світові зірки. Серед них актори Дженна Ортега, Джейкоб Елорді та Стівен Фрай. Нових членів обирають за рекомендаціями професійних гільдій. Українці за кордоном сумують за домашньою кухнею та везуть із собою кулінарні традиції. Блогерка Людмила Русіна, яка вже 4 роки живе в Німеччині, вирішила приготувати там класичний салат олів'є. Я звернула увагу на її підрахунки, адже вони дійсно дивують. Виявилося, що велика порція салату в німецькому супермаркеті коштує трохи більше 5 євро. Це приблизно 276 гривень. В Україні такий самий набір інгредієнтів обійдеться майже в 260 гривень. Тобто ціни практично однакові. Проте приготувати страву в Німеччині не так просто. Людмила розповідає, що там важко знайти смачну варену ковбасу. Через це їй довелося купувати звичайні сосиски. Німецький майонез теж не підійшов за смаком, тому заправку блогерка робила самостійно. Смак домашнього олів'є завжди повертає нас у дитинство, так само, як і звуки улюблених телевізійних шоу. Цими вихідними на екрани повертається справжня легенда українського телебачення. Уже цієї неділі глядачі побачать новий випуск шоу «Караоке на Майдані». Ведучий Хас проведе програму в дуже незвичному образі. Він одягне легендарну шубу та капелюх Ігоря Кондратюка. Це не просто зміна стилю, а результат програного парі. Минулого разу команди ведучих зійшлися в музичному батлі. Хас програв Ігорю Васильовичу, тому тепер мусить виконувати обіцянку. Нагадаю, що шоу повернулося на екрани з важливою місією. Проєкт підтримує реабілітаційний центр «Титанові», де наші ветерани відновлюються після важких поранень. Хочете побачити все на власні очі або навіть заспівати? Приходьте об 11 годині ранку на Контрактову площу в Києві. Там відбудуться нові зйомки, і Хас спробує взяти реванш.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чому суворі вікінги насправді втекли з Гренландії та яка несподівана біда змусила їх кинути свої домівки? А також з'ясуємо, де шукати найкращий та найчистіший пляж Європи, який цього року обійшов навіть розкручені курорти Кіпру. Вчені розкрили таємницю, над якою історики ламали голови століттями. Вікінги прожили на півдні Гренландії близько 400 років, але на початку 15 століття раптово залишили свої землі. Раніше вважали, що вони втекли через сильне похолодання. Проте свіже дослідження вчених показує зовсім іншу картину. Аналіз озерних відкладень довів, що температура в їхньому поселенні майже не змінювалася. Натомість регіон потерпав від катастрофічної посухи. Води ставало дедалі менше, трава сохла, а утримувати худобу стало просто неможливо. До того ж, прибережний лід заблокував торгові шляхи до Європи. Через це легендарні воїни були змушені назавжди покинути свої домівки. Поки вчені досліджують давні посухи, ми з вами рятуємося від нинішньої літньої спеки. Сьогодні, коли сонце припікає, а кондиціонер без світла не увімкнути, охолодити оселю можна простими методами. Експерти радять завішувати вікна саме світлими шторами. Білі або бежеві тканини добре відбивають сонячні промені. А от темні штори, навпаки, поглинають тепло і нагрівають кімнату. Найкраще закривати вікна з 12-ї дня до 6-ї вечора. І не забувайте про провітрювання. Робити це варто лише рано вранці або пізно ввечері, коли повітря на вулиці стає прохолоднішим. Якщо ж домашня прохолода не рятує, час подумати про справжній морський відпочинок. Найкращим пляжем Європи цього року визнали Могрин у Чорногорії. Він очолив свіжий європейський рейтинг, обійшовши знаменитий Ніссі Біч на Кіпрі. Пляж Могрин розташований біля старого міста Будва. Це дві неймовірні бухти, які з'єднує мальовничий дерев'яний місток у скелі. Тут дуже чиста бірюзова вода та величні скелі навколо. Чорногорський пляж переміг саме завдяки доступним цінам на житло та напої. Кіпрський конкурент хоч і має теплішу воду, але цього року виявився занадто дорогим для мандрівників. Також у п'ятірку найкращих увійшли пляжі в Іспанії, Болгарії та Греції. Після відпочинку на теплому узбережжі завжди приємно повернутися додому та випити чашку доброї кави. Тим паче, що львівська кав'ярня Black Honey щойно увійшла до сотні найкращих у всій Європі. Вона посіла почесне 40-ве місце у престижному міжнародному рейтингу. Експерти оцінювали заклади за багатьма критеріями. До уваги брали якість кави, атмосферу, професійність бариста та навіть екологічні практики. У самому рейтингу кажуть, що у Львові створили ідеальний простір для відпочинку та роботи. Незалежно від того, чи ви завітали до кав'ярні в історичному центрі, чи у спальному районі, на вас завжди чекає бездоганний сервіс та чашка кави, приготована з великою любов'ю. Я щиро рада за львів'ян та пишаюся українським бізнесом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

тесу, сеспу, чеси.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Альпи без натовпу та замки без черг. Розкажу про три крихітні країни Європи, які вас точно здивують. Італійська вишуканість повертається на великі екрани. Чому ретроспектива Паоло Сорентіно – це головна кіноподія літа? Сучасні мандрівники все частіше шукають спокою замість галасливих туристичних маршрутів. Якщо ви втомилися від натовпу, зверніть увагу на три маленькі європейські країни. Перша – це крихітне князівство Ліхтенштейн. Воно затиснуте між Швейцарією та Австрією. Тут неймовірні гірські краєвиди, а над столицею височіє величний замок Вадуц. Друга перлина – Сан-Марино. Це найстаріша республіка у світі, оточена Італією. Її середньовічні вежі на скелях нагадують декорації до відомих серіалів. А ще тут вигідний шопінг, бо країна не входить до зони податку на додану вартість Євросоюзу. Третя локація – Північна Македонія. Вона ідеально підійде для тих, хто хоче відпочити від шенгенських лімітів. Головна принада країни – глибоке Охридське озеро. Його називають Єрусалимом Балкан через 365 історичних церков. Для тих, хто цими днями залишається в місті, також є чудові новини. Наступного місяця, 9 липня, в українських кінотеатрах стартує ретроспектива фільмів Паоло Сорентіно. Це унікальна можливість побачити шедеври італійського режисера на великих екранах. Його стрічки славляться неймовірною красою кадрів та розкішними краєвидами Риму, Неаполя та Ватикану. Окрему роль у фільмах Сорентіно грає музика. Режисер сміливо поєднує класику з електронними треками та європопом. Таке кіно вимагає повної концентрації, тому великий екран допоможе повністю зануритися в атмосферу. До речі, про яскраву музику. Сьогодні співачка Джамала та електронний проект Cape Cod презентували спільну пісню під назвою «Літо». Цей трек поєднує елементи італо-диско та танцювального панку. Музиканти почали працювати над ним ще 2 роки тому до мобілізації засновника проєкту Максима Сікаленка. А завершити роботу вдалося лише цього року. Кліп до пісні зняли на справжню кіноплівку, яку проявляли вручну. Завдяки цьому відео отримало теплу естетику аналогового кіно 70-х років. Це вже не перша співпраця артистів, адже 7 років тому вони випустили свій перший спільний хіт «Крок». А під таку теплу літню музику чудово смакує хороша кава. Тим паче, що українські кав'ярні тепер офіційно визнали одними з найкращих у Європі. Львівський заклад «Black Honey» посів 40-ве місце у престижному міжнародному рейтингу 100 найкращих кав'ярень Європи. Експерти оцінювали не лише якість напоїв та їжі. Вони звертали увагу на атмосферу, професіоналізм бариста та екологічні практики закладу. Укладачі рейтингу відзначили особливий дизайн львівської кав'ярні та її затишок. Вони назвали заклад ідеальним простором для зустрічей, роботи або відпочинку. Тож, якщо ви плануєте вихідні у Львові, тепер ви точно знаєте, де випити чашку бездоганної кави. Її тут готують з особливою турботою. На цьому у мене все. Бажаю лише приємних новин.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальгія.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: прав на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
1: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як вижити під час аномальної спеки, яка починається просто зараз? Та чому крижана вода вам не допоможе? А також, де відпочити на морі за системою «Все включено», якщо у кишені всього $400? В Україні починається справжнє випробування спекою. Синоптики попереджають, що найгарячіше буде на заході країни. Там стовпчики термометрів піднімуться до аномальних 38 градусів. Така погода триматиметься кілька днів. Щоб уберегтися від зневоднення, дієтолог Андрій Маковецький радить пити воду маленькими порціями протягом усього дня. Не чекайте, поки з'явиться сильна спрага. Цікаво, що крижана вода з холодильника – це погана ідея. Вона лише подразнює горло та заважає тілу природно охолоджуватися. Краще обирайте воду кімнатної температури. Також обов'язково додайте до раціону пів-літра мінералки на день. З потом ми втрачаємо важливі солі, які потрібно відновлювати. Якщо від спеки ви мрієте втекти ближче до моря, у мене є хороші новини. Я з'ясувала, що відпочити за системою «Все включено» цього літа можна менш ніж за $400. Найдешевшим напрямком залишається Болгарія. П'ятиденний тур в Албану обійдеться приблизно в 17,5 тисяч гривень. Ця сума вже включає дорогу, страховку та харчування. Інший варіант – Туреччина. Але тут доведеться планувати поїздку самостійно. Наприклад, 4 ночі в готелі Кемера коштуватимуть від 9,5 тисяч гривень. Решту бюджету можна витратити на дорогу та сувеніри. Тим часом у столиці готуються до незвичного видовища, яке точно підніме настрій цими вихідними. Відомий ведучий ХАС проведе наступний випуск шоу «Караоке на Майдані» у легендарній шубі та капелюсі Ігоря Кондратюка. Справа в тому, що колеги уклали парі під час музичного батлу. ХАС програв і тепер змушений одягнути цей знаменитий зимовий образ посеред літа. Нові зйомки шоу відбудуться вже завтра, 27 червня, об 11 ранку на Контрактовій площі в Києві. Окрім веселощів, проєкт має важливу місію. Він підтримує реабілітаційний центр «Титанові», де відновлюються наші поранені ветерани. Музика та образи минулих років взагалі мають особливу магію. Я сама обожнюю естетику 90-х, і співачка Христина Соловій вирішила нагадати нам про неї у дуже красивий спосіб. Вона презентувала нову пісню під назвою «2.00» та атмосферний кліп до неї. Цей трек став першим синглом з її майбутнього альбому, який повністю присвячений українській культурі 90-х років. Сама Христина розповідає, що пісня народилася під час її дослідження музики перших років нашої незалежності. У новому відео співачка приміряла на себе образи з культових українських фільмів. Серед них «Білий птах з чорною ознакою» та «Голос трави». Для Христини ця робота стала можливістю повернути стіні важливі культурні коди, які роками витіснялися російським продуктом. Вийшла неймовірно естетична та глибока історія про пошук власного голосу, яка точно варта вашої уваги.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Український смак у Європі, скільки коштує приготувати порцію олів'є в Німеччині та чим доводиться замінювати звичну лікарську ковбасу. А також про визнання нашого кіно. Одразу п'ятеро українських продюсерів тепер вирішуватимуть, кому дістанеться омріяна статуетка «Оскар». Українські кінематографісти підкорюють Голівуд. Одразу п'ятеро наших продюсерів увійшли до складу Американської кіноакадемії. Тепер вони матимуть право голосувати за лауреатів премії «Оскар». Серед нових членів академії – Ольга Бергман та Наталія Лібет. Вони створили відомі фільми «Стоп, земля» та «Стрічка часу». Також до списку увійшли Олег Кохан, Ігор Савиченко та Володимир Яценко. Їхні стрічки вже здобували нагороди на престижних світових фестивалях. Разом із нашими митцями запрошення отримали і світові зірки. Серед них актори Дженна Ортега, Джейкоб Елорді та Стівен Фрай. Нових членів обирають за рекомендаціями професійних гільдій. Українці за кордоном сумують за домашньою кухнею та везуть із собою кулінарні традиції. Блогерка Людмила Русіна, яка вже 4 роки живе в Німеччині, вирішила приготувати там класичний салат олів'є. Я звернула увагу на її підрахунки, адже вони дійсно дивують. Виявилося, що велика порція салату в німецькому супермаркеті коштує трохи більше 5 євро. Це приблизно 276 гривень. В Україні такий самий набір інгредієнтів обійдеться майже в 260 гривень, тобто ціни практично однакові. Проте приготувати страву в Німеччині не так просто. Людмила розповідає, що там важко знайти смачну варену ковбасу. Через це їй довелося купувати звичайні сосиски. Німецький майонез теж не підійшов за смаком, тому заправку блогерка робила самостійно. Смак домашнього олів'є завжди повертає нас у дитинство, так само, як і звуки улюблених телевізійних шоу. Цими вихідними на екрани повертається справжня легенда українського телебачення. Уже цієї неділі глядачі побачать новий випуск шоу «Караоке на Майдані». Ведучий Хас проведе програму в дуже незвичному образі. Він одягне легендарну шубу та капелюх Ігоря Кондратюка. Це не просто зміна стилю, а результат програного парі. Минулого разу команди ведучих зійшлися в музичному батлі. Хас програв Ігорю Васильовичу, тому тепер мусить виконувати обіцянку. Нагадаю, що шоу повернулося на екрани з важливою місією. Проєкт підтримує реабілітаційний центр «Титанові», де наші ветерани відновлюються після важких поранень. Хочете побачити все на власні очі або навіть заспівати? Приходьте об 11 годині ранку на Контрактову площу в Києві. Там відбудуться нові зйомки, і Хас спробує взяти реванш.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальж.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чому суворі вікінги насправді втекли з Гренландії та яка несподівана біда змусила їх кинути свої домівки? А також з'ясуємо, де шукати найкращий та найчистіший пляж Європи, який цього року обійшов навіть розкручені курорти Кіпру. Вчені розкрили таємницю, над якою історики ламали голови століттями. Вікінги прожили на півдні Гренландії близько 400 років, але на початку 15 століття раптово залишили свої землі. Раніше вважали, що вони втекли через сильне похолодання. Проте свіже дослідження вчених показує зовсім іншу картину. Аналіз озерних відкладень довів, що температура в їхньому поселенні майже не змінювалася. Натомість регіон потерпав від катастрофічної посухи. Води ставало дедалі менше, трава сохла, а утримувати худобу стало просто неможливо. До того ж, прибережний лід заблокував торгові шляхи до Європи. Через це легендарні воїни були змушені назавжди покинути свої домівки. Поки вчені досліджують давні посухи, ми з вами рятуємося від нинішньої літньої спеки. Сьогодні, коли сонце припікає, а кондиціонер без світла не увімкнути, охолодити оселю можна простими методами. Експерти радять завішувати вікна саме світлими шторами. Білі або бежеві тканини добре відбивають сонячні промені. А от темні штори, навпаки, поглинають тепло і нагрівають кімнату. Найкраще закривати вікна з 12-ї дня до 6-ї вечора. І не забувайте про провітрювання. Робити це варто лише рано вранці або пізно ввечері, коли повітря на вулиці стає прохолоднішим. Якщо ж домашня прохолода не рятує, час подумати про справжній морський відпочинок. Найкращим пляжем Європи цього року визнали Могрин у Чорногорії. Він очолив свіжий європейський рейтинг, обійшовши знаменитий Ніссі-Біч на Кіпрі. Пляж Могрин розташований біля старого міста Будва. Це дві неймовірні бухти, які з'єднує мальовничий дерев'яний місток у скелі. Тут дуже чиста бірюзова вода та величні скелі навколо. Чорногорський пляж переміг саме завдяки доступним цінам на житло та напої. Кіпрський конкурент хоч і має теплішу воду, але цього року виявився занадто дорогим для мандрівників. Також у п'ятірку найкращих увійшли пляжі в Іспанії, Болгарії та Греції. Після відпочинку на теплому узбережжі завжди приємно повернутися додому та випити чашку доброї кави. Тим паче, що львівська кав'ярня Black Honey щойно увійшла до сотні найкращих у всій Європі. Вона посіла почесне 40-ве місце у престижному міжнародному рейтингу. Експерти оцінювали заклади за багатьма критеріями. До уваги брали якість кави, атмосферу, професійність бариста та навіть екологічні практики. У самому рейтингу кажуть, що у Львові створили ідеальний простір для відпочинку та роботи. Незалежно від того, чи ви завітали до кав'ярні в історичному центрі, чи у спальному районі, на вас завжди чекає бездоганний сервіс та чашка кави, приготована з великою любов'ю. Я щиро